Og Ballets for dagens godmorgen at sang med deres 80'er klassiker True. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra Kette og Jonah Blacksmith. Dem får du her sammen på Kenner.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The Scripts har lavet den her. Den hedder Superheroes.
2: Det her, det her er P4 Weekend
3: med Hanna Masbjerg.
1: Godmorgen, godmorgen og velkommen indenfor, hvis du lige stod på. I

Albert Heath her sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Vi runder lige en radioavis her kl. 22, så er der mere før natten på den anden side og frem til radioavisen senere. Siger jeg her på Dusk Till Dawn.

Nordstrøm her med Berlin. Vi fik også Britney Spears, Baby One More Time, gode gamle. Og så Post Malone med Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her er det Summer, der giver os My Body Isn't Ready.